0: Всяка вечер в 8. Най-добрата хаус музика. I know you want it.
1: Дече ел. Iubire. Cald într-un pat rece. Partea din sufletul tău. De ce eu?